0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih adik kulat pelawan, madu pelawan.

mana nyangka Sumedang ulah hilap ciri khas katuangan Sumedang nyaeta tahu anu himutnya gening. Nikmat tahu Sumedang mah teh eleh ku tahu sanes tos gurih.

0: Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba Bang, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Kita main.